جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟

0: تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟
1: ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے, کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔
1: بلا

جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے, اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ ومن

0: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔
1: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

0: اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔
1: وقول

اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔

0: اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں.
1: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی.

0: اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کرو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔
1: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔

اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔

اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب

اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ رب

0: اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کی جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔
1: وَمَن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد

0: اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو؟ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلح میں ہوں گے۔
1: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔
0: جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ تلک

یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرشش تم سے نہیں ہوگی۔

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ واحد کی فرما بردار ہیں۔

تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔

0: یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں؟
1: تلك

یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبادان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: سکے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اینڈ السلام
0: علیکم.
1: کیسے ہو غلام علی جی؟
0: الحمدللہ الحمدللہ.
1: میں کہ تسی یاد کیتا تسی حاضر ہو گئے.
0: میں پتا تسی سن دے پے ہو پھر
1: دیکھو پھر اللہ طرفوں کہ دوسری کال میری مل گئی ہے.
0: جی بالکل گل بالکل گل.
1: بہت اچھا شو ہمیشہ دی طرح زبردست شو. تے میں غلام علی جب درمیانے لوگ نے نا اپنے جیسے
0: بیلجیم
1: شادی ہو کے اور ایک سہیلی روزینہ پاکستان دے وچ شروع تو میری دوستی سی ہن تک دوستی اور بہت.
0: اے روزینہ نو تے انہاں نو تسی میرے پروگرام وچ کیوں نہیں لایا ہوندے؟ خوشی ہوندی کہ اتنے کلو میٹر دور بہ کے یاد کر رہے ہو یا مس کر رہے ہو. دوجا ایک پکچر جیڑی مزید نظر اچھی ہو جانی سی.
1: باقی روبینا جٹی میری طرف بہت بہت السلام علیکم. اور فریچ برجی تو سر میرے طارق بھائی جڑے نا کویز والے ہلے تک نہیں آئے شو وچ میرے
0: اج نہیں آئے اج نہیں آئے
1: تے اگر سن رہے تو بھی آ جان. بہت اچھا شو ہمیشہ دی طرح بہت اچھا. طارق غلام علی جاوید بہت ہی خوبصورت پروگرام.
0: بہت شکریہ بہت شکریہ.
1: تے اگر ہو سکے تو دا نا گانا ایک اور اپنے عاطف اسلم دا تیرا مکھڑا.
0: اوکے اوکے اوکے
1: ایک بار دو. تے باقی سب نو میری طرف بہت بہت السلام علیکم. اور بہت اچھا رہی بہت اچھا لگا تہاڈے نال گل کر کے.
0: بہت شکریہ. اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ.

0: I start my brain dumping everything.
1: Assalamu alaikum.
2: Walaikum salam. Kya hal hai aapki? Tabiyat mizaj?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Malla khail from Quetta.
2: Bilkul, aapki shaam sun rahe hain, bahut acha lag raha hai.
1: Bahut shukriya bhai, bahut shukriya. Aap khush rahein.
2: Thank you. Sun ki maa sala bahut acha ke sun laga rahe ho.
1: مہربانی مہربانی. ٹاپک پہ کیا کہیں گے؟ آپ کے جو دوست ہیں ان میں زیادہ تعداد غریب دوستوں کی یا زیادہ تعداد امیر دوستوں کی ہے؟
2: بالکل غریب دوست بہت زیادہ ہے میرے لائف زندگی پہ.
1: صحیح. جو آپ کے دوست ہیں ان میں زیادہ تر آپ کی نسبت غریب دوست آپ کے ہیں، ایسے ہی نا؟
2: بالکل.
1: بہت نیکیاں اکٹھی کرتے ہوں گے آپ، بہت نیکیاں اکٹھی کرتے ہوں گے آپ.
2: بالکل ان شاء اللہ. وہ دل سے تو بہت امیر ہے اور دنیائی کے لحاظ سے جب اس کے مال جائیداد کے دولت کے وہ پھر غریب ہے.
1: چلو
2: دل میں بہت زیادہ امیر ہے.
1: ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ، اللہ حافظ. ہاں امیری تے غریبی ہے غربت، تینوں کی آکھاں میرے لکھاں دے سجن وجائے نہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. محمد عمران گل کر رہا ہوں، پنڈ ہنجا ماڑی تو گرام والے صاحب. کی حال ہے؟ ٹھیک
1: ہو؟ بسم اللہ بھائی عمران، خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟
3: دعاواں سارا اللہ دا شکر ہے. ہور سناؤ خیریت ساری؟ ٹاپک کی سارا
1: ٹاپک یہ ہے کہ تواڈے جڑے دوست ہیں او دے وچ زیادہ تر دوستاں دی غریب دوستاں دی ہے یا امیر دوستاں دی ہے؟ تواڈے نسبت زیادہ تر امیر ہیں یا زیادہ تر غریب ہیں تواڈے دوست؟
3: اچھا اچھا سر بھائی، گلام والی گل اے وے تے پہلے نمبر تے ایک دوست ہے گا ساڈا بالکل مخلص ہے. اس تو بعد اج کل دوست دے نام تے نا یار نہیں ہوندے، یار مار ہوندے نے. زیادہ دوستی جڑی ہے نو بنانے بالکل غلط کام ہے تے ہمیشہ
1: نہیں نہیں ساڈا سوال اے نہیں، سوال بھائی صرف اتنا ہے کہ جڑے تواڈے دوست ہیں جتنے بھی ہیں وہ دے وچ زیادہ تر او لوگ ہیں جڑے تواڈی نسبت امیر ہیں یا او لوگ ہیں جڑے تواڈی نسبت غریب ہیں؟
3: اچھا اچھا اس موضوع تے گل کر
1: جی جی
3: جی سر بالکل غریب نے دوست ہے نے اپنے تو اچا اپنا امیر جڑا دوست ہے تے او تے
1: ٹھیک. عمران بھائی بہت شکریہ، بڑی بڑی مہربانی. جی السلام علیکم. لو جی فوٹو بھی اپلوڈ ہوں دے پہ جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: او آئے جے فیضا نصیر، او آئے جے. بڑی دنیا بھائی تواڈے لئی دعواں کر رہی ہے، بڑی دنیا تواڈے لئی دعواں کر رہی ہے. لوگ تواڈے نال بہت خیر خائی کردے نے تے میریاں دعواں وی تواڈی صحت واسطے وی تے تواڈے نال اسی ہمیشہ ساڈے ایف ایم 101 دے سارے لسنر تواڈے نال نے.
4: بہت بہت شکریہ. میں تہانوں سنتی سی سارے لوکاں دا بہت شکریہ جڑے میرے لئی دعواں کر رہے نے. مینوں واقعی دعواں دی لوڑ ہی ہے.
1: رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
5: جی
1: جی
5: جی ماشاء اللہ بڑا اچھا پروگرام، بڑی ودیا تہاڈی آواز بھی بہت پیاری.
1: بہت شکریہ. کون نے میرے ویر میرے نال؟
5: اے ادریس گل کر رہا ہوں لاہور سب جزاد.
1: جی ادریس بھائی کی کہندے ہو؟ جڑے تہاڈے دوست ہیں او دے وچ زیادہ تر دوست تہاڈی نسبت امیر ہیں یا غریب ہیں؟
5: میرے جڑے دوست ہیں نا دور ہیں، غریب بھی نہیں تے امیر بھی نہیں.
1: لیکن زیادہ تعداد کنا دوستاں دی؟
5: لیکن سارے جڑے نا دل دے امیر نے.
1: اوکے ہو گیا. لیکن زیادہ تعداد کنا دی ہے؟
5: ہاں میں غریب ہو گیا، سارے امیر ہو
1: گئے. اوکے ہو گیا، مطلب زیادہ تر دوست تہاڈے امیر نے. ہاں
5: جی ہاں امیر ہو گئے سارے.
1: چلو جیندے رہو، خوش رہو.
5: سب نو سلام، سب واسطے دعا، اللہ پاک سب نو صحت عطا کرے.
1: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਐਂਡ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ?
0: ਕਮਲ ਨਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ।
1: ਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ,
0: ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜੇ?
1: ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਫਾਟ, ਟਣਾ ਟਣ, ਟਕ ਟਕ ਟਕ।
0: ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਕ ਟਕ ਤੇ ਤਨਾ ਤਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬਾਦ ਰੱਖੇ।
1: ਆਮੀਨ। ਤੇ
0: ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਠਣ ਬੈਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
1: ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।
0: ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ।
1: ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੁਣੀ, ਸਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਮ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੁਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ।
1: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
0: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼,
1: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।

0: السلام علیکم
1: جی، سب کیا چل
0: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی جی، کون بول دے پنے سڑے نال؟
1: لطیف مغل
0: جی، بسم اللہ مغل صاحب، کیا لے
1: بدھی یہاں پالس میں بڑا مزہ آ رہا ہے،
0: بہت شکریہ جناب میں آخری کال، آخری کال جی قسمت ہوئے گی وہ ملے گی، اس تو بعد اس کال تو بعد میں ہور کال کوئی نہیں لینی اگر. السلام علیکم،
2: بسم اللہ، سر میں دوبارہ آیا جریب ہوں، جی کا کوئی نہ ہوئے لطیف مغل صاحب، جی دے سارے بیلی ہوں نہ قریب نہیں ہوں گا.
0: گوڈ گوڈ گوڈ گوڈ ہو گیا،
2: میں تو شدہ میں تو شکیل کر سکیا ہی بھی میں ادب برہی ہونے والدہ نہیں پالا میری کال لگ گئے.
0: نتیجہ کڈاں گا جو میرے ذہن وچ گل سی کہ جڑا بندے دے غریب زیادہ دوست ہیں یہ دا مطلب ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ لوگوں نال کوآپریٹو ہے، لوگوں دا خیال رکھدا ہے، اس تو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جڑے تواڈے نال تو اپنی حاجت دی وجہ تو ملے ہوئے نے، دراصل تسی بہت اچھے ہو اس وجہ تو وہ لوگ تھوڑے نال جڑے ہوئے نے، تے جڑے نال تسی جڑے ہوئے ہو وہ لوگ اچھے نے کہ جنہاں نے تانوں جوڑ کے رکھے ہویا. لو پروگرام دا گیا ویلا مک، اگر ساواں نے کیتی وفا زندگی رہی باقی، تے اگلے اتوار نوں اسی طرح اسی پروگرام دے وچ تہاڈی خدمت دے وچ حاضر ہوواں گا. جاون تو پہلے ضرور آکھاں گا کہ میرے واسطے دعواں ضرور کرنا، تواڈی دعواں دی ضرورت ہے مینوں، ساواں نے وفا کیتی زندگی رہی باقی، تے اگلے اتوار نوں ملانگے، ادوں تک رب رکھا تے اللہ بیلی.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیراعظم نے ترکی کے صدر, حکومت اور عوام کو ان کے یوم فتح کے پر مسرت موقع پر دلی مبارکباد دی ہے. نائب وزیراعظم لندن سے استنبول روانہ ہو گئے ہیں, جہاں وہ مختلف سرکاری مصروفیات انجام دیں گے. خصوصی سرمایہ‌کاری سہولت کونسل پاکستان کے ریل کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ML1 ریلویز اپ گریڈیشن منصوبے میں تعاون کر رہی ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کو صوبے کے نظم و نسق میں شامل کیا جا رہا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 37 برس کے دوران بھارتی حراست میں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہزاروں کشمیریوں کے خاندان آج بھی انصاف کے منتظر ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ لارڈز میں جاری ہے. اور اب خبریں.
1: ماں کا دودھ بچے کی پہلی مکمل اور بہترین غذا ہے. مائیں اپنے بچے کو پیدائش کے پہلے گھنٹے ہی سے دودھ پلانا شروع کریں. پہلے 6 ماہ تک مائیں بچے کو صرف اپنا دودھ دیں, یہاں تک کہ پانی بھی نہیں. 6 ماہ کے بعد مناسب اضافی غذا کے ساتھ 2 سال کی عمر تک دودھ پلانا جاری رکھیں. بلا ضرورت ڈبے کے دودھ اور فیڈرے کے استعمال سے گریز کریں. ماں کے دودھ کا کوئی نعمل بدل نہیں. صحت مند بچہ, روشن پاکستان. یہ پیغام FM 101 ریڈیو پاکستان کی جانب سے مفاد عامہ کے لیے پیش کیا گیا.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن، رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: اسمائل اینڈ ڈائل 111-111 ایف ایم۔
3: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس، it's back to back english bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on fm 101. from the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. stay logged in because the best english hits are coming your way right here on fm 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ترکی کے صدر، حکومت اور عوام کو ان کے یوم فتح پر دلی مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اپنی سرکاری مصروفیات کے لیے ترکی پہنچ گئے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل روابط بہتر بنانے اور صنعتی ترقی میں مدد دینے کے لیے ML1 ریلویز اپ گریڈیشن منصوبے میں تعاون کر رہی ہے۔
1: ماں کا دودھ بچے کی پہلی۔
2: We'll be back after this short commercial break.
3: آج صبح کسی کا واٹس ایپ اور کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اور کہیں ایک بزنس سائبر اٹیک کا شکار بن گیا۔ سائبر اٹیک صرف سسٹمز کو نہیں، زندگیوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے اگنائٹ انڈر منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام برنگز یو دا 5th ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون، ہینڈز آن ورکشاپس، ریڈ اینڈ بلو ٹیمنگ کمپٹیشنز۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، سائبر سیکیورٹی پروفیشنل یا ایتھیکل ہیکر، پاکستان کے اگلے سائبر ڈیفینڈر بنیے۔ رجسٹر ناؤ ایٹ cyberhackathon.pk۔
4: 101 FM۔
5: ماں کا دودھ بچے کی پہلی مکمل اور بہترین غذا ہے۔ مائیں اپنے بچے کو پیدائش کے پہلے گھنٹے ہی سے دودھ پلانا شروع کریں۔ پہلے 6 ماہ تک مائیں بچے کو صرف اپنا دودھ دیں، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں۔ 6 ماہ کے بعد مناسب اضافی غذا کے ساتھ 2 سال کی عمر تک دودھ پلانا جاری رکھیں۔ بلا ضرورت ڈبے کے دودھ اور فیڈر کے استعمال سے گریز کریں۔ ماں کے دودھ کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ یہ پیغام FM 101 ریڈیو پاکستان کی جانب سے مفاد عامہ کے لیے پیش کیا گیا۔
6: This is FM 101.
7: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.
8: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
9: سنتے رہیے FM 101.
10: ہم پہ ہی گزرے کیوں جو غم بڑھ

اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ترکیہ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. نائب وزیراعظم اپنی سرکاری مصروفیات کے سلسلے میں ترکیے میں ہیں. اسلام آباد اور ریاض نے سعودی عرب کے لیے پاکستان کی زرعی اور خوراک کی برآمدات کو اگلے 2 سال میں 3 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے کشمیر کے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں عوام کی شناخت اور حقوق کے تحفظ کے لیے مل کر کام کریں. عرب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک کی مشترکہ خوشحالی اور سلامتی کے لیے ترکی کے ساتھ تمام شعبوں میں تصویراتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ایکس پر ایک پوسٹ میں ترکی کے یوم فتح کے پرمسرت موقع پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور حکومت اور برادر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کیا. وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور برادرانہ تعلقات آئندہ نسلوں تک فروغ پاتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے ذریعے اپنے دیر پا تصویراتی بھائی چارے کو مزید مضبوط کیا ہے جو سلامتی اور مشترکہ دفاع کے عزم کی عکاسی کرتا ہے. صدر آصف علی زرداری نے بھی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور برادر عوام کو آج ترکیہ کے یوم فتح کے موقع پر دلی مبارکباد دی ہے. صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرپا اور منفرد تعلقات ہیں جو تاریخ، مشترکہ مذہب اور باہمی تعاون پر مبنی ہیں. انہوں نے کہا کہ 30 اگست 1922 کی عظیم فتح ترکیہ کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے. صدر نے یقین ظاہر کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات فروغ پاتے رہیں گے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اپنی سرکاری مصروفیات کے سلسلے میں ترکیہ کے شہر استنبول میں موجود ہیں. دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق استنبول پہنچنے پر نائب چیف آف اسٹاف انتظامی امور بریگیڈیئر جنرل شینور ویرول ترکیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر جنید یوسف، ترکیہ کی وزارت خارجہ کے سفیر جہاد ارکینے اور ترکیہ حکومت کے دیگر اعلی حکام نے ان کا استقبال کیا. پاکستان اور سعودی عرب نے آئندہ 2 سال کے دوران پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو زرعی اور غذائی اشیاء کی برآمدات 3 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. یہ اتفاق رائے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کامیاب مذاکرات کے دوران ہوا. پاکستانی وفد کی قیادت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وزیر رانا تنبیر حسین نے کی، جبکہ سعودی وفد کی قیادت سعودی عرب کے ماحولیات، پانی اور زراعت کے وزیر انجینئر عبد الرحمن اے الفاضلی نے کی. یہ مذاکرات سعودی وفد کے 26 سے 28 اگست تک اسلام آباد کے دورے کے دوران ہوئے. یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دلچسپی پر ہوا.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور ایاز اسلم۔
0: پہلی اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیر اعظم نے ترکی کے ساتھ تصوراتی شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: نائب وزیر اعظم اپنی سرکاری مصروفیات کے سلسلے میں ترکی میں ہیں۔
1: پاکستان اور سعودی عرب نے سعودی عرب کے لیے پاکستان کی زرعی اور خوراک کی برآمدات کو اگلے 2 سال میں 3 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔
0: پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سے 100 روزہ جامع اصلاحاتی ایجنڈے کا تبادلہ کیا۔
1: سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 11 ارب 71 کروڑ 40 لاکھ روپے کی مالیت کے 3 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔
0: وزیر اعلیٰ پنجاب اور علی بابا کلاؤڈ کے ایک وفد نے چین میں ملاقات کے دوران سرکاری خدمات میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
1: بلوچستان حکومت نے صوبے میں خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کمک پروگرام شروع کیا ہے۔
0: وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا ہے کہ علاقے کی اقتصادی ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: نال نال ساڈے تے نال نال تواڈے، کیوں جی کوئی شک ہے کیا؟
5: ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے۔ ماواں نوں اپنے بچے دے پیدائش دے گھنٹے دے وچ وچ دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیدا ہے۔ پہلے 6 مہینے تک بچے نوں صرف اپنا دودھ دیو، ایتھوں تک کہ پانی بھی نہ دیو۔ 6 مہینے دے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو۔ بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو، کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ اے پیغام ریڈیو پاکستان والو مفاد عامہ لئی پیش کیتا گیا ہے۔
6: ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے۔ ماں اپنے بچے نوں پیدائش دے پہلے گھنٹے وچ ہی دودھ پلانا شروع کر دیو۔ پہلے 6 مہینے تک بچے نوں صرف اپنا دودھ دیو، ایتھوں تک کہ پانی وی نہ دیو۔ 6 مہینے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو۔ بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو، کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ اے پیغام ریڈیو پاکستان والوں مفاد عامہ لئی پیش کیتا گیا ہے۔
7: ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے۔ ماں اپنے بچے نوں پیدائش دے پہلے گھنٹے وچ ہی دودھ پلانا شروع کر دے۔ پہلے 6 مہینے تک بچے نوں صرف اپنا دودھ دیو، ایتھوں تک کہ پانی وی نہ دیو۔ 6 مہینے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو۔ بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو، کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی نیمول بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ اے پیغام ریڈیو پاکستان والوں مفاد عمل ہی پیش کیتا گیا ہے۔
8: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے ہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ترکی کے ساتھ تزویراتی شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. نائب وزیراعظم اپنی سرکاری مصروفیات کے سلسلے میں ترکی میں ہیں. پاکستان اور سعودی عرب نے پاکستان کی زرعی اور خوراک کے برآمدات کو سعودی عرب کے لیے اگلے 2 سال میں 3 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. اور آج رات لارڈز میں انگلینڈ نے 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان کو 194 رن سے ہرا دیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

اس ملک پاکستان میں رہنے ہوئے تمام لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں, بہت ساری نئی خواہشات ہیں, جو جہاں رہے خوش رہے. اور خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں. The Pride of Pakistan, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan.

0: سے آپ لوگوں کی لائف گولز کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. ٹاپک ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کس چیز پہ آج ہم گپ شپ لگائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہوتی تو آپ اپنا نام کیا رکھتے, کیا رکھتے آپ اپنا نام. اوریجنل وائس نو ڈاؤٹ بہت ہی خوبصورت ہے, اور یہ راموں کا جو خیال ہوتا ہے نا, یہ سفر کتنی جلدی آپ نے طے کرنا ہوتا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلاوا کیسا ہے, کس شدت سے پکارا گیا ہے. زیرو فائیو ون ٹریپل ون ٹریپل زیرو ون زیرو ون اینڈ نائن ٹو زیرو ٹو فائیو فور زیرو آپ لوگوں کی لائیو کالس کو انٹرٹین کریں گے اور دیکھیں گے کون کہاں سے ہے. سلام دعا گپ شپ بعد میں ہم لگائیں گے, لیکن ہم صرف اور صرف ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کریں گے. سنوں پر تو آڑیاں رشتے داریاں بہت زیادہ ہیں. سو آپ لوگوں کے کالز 0511111001. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, اپنا ایک تو والیوم کم کر دیں اس کا.
1: اوکے, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے تعارف کروا دیں؟
1: جی میرا نام عائشہ ہے.
0: عائشہ فرام.
1: ہیلو
0: عائشہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
1: میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں.
0: جی کیا کہنا چاہیں گی آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ؟
1: بس ٹاپک سے ریلیٹڈ, ویسے تو مجھے اپنا نام بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اگر مجھے موقع ملتا میں اپنا نام کرن رکھتی.
0: کیا لگتی؟
1: کرن. کرن
0: کرن, سورج کی کرن. ٹھیک ہو,
1: دونوں ہی نام اچھے ہیں. تو لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت اچھے سانگس پلے کیے ہیں, آپ کی چوائس بہت اچھی ہے.
0: اچھا کہاں سے کہاں کا سفر کر رہے ہیں آپ؟
1: ہم لاہور سے پنڈی کا سفر کر رہے ہیں.
0: پبلک ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہے یا؟
1: نہیں نہیں نہیں, اپنی گاڑی پہ.
0: اچھا امیر لوگ ہیں. اچھا اپنی گاڑی پہ. اوکے چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کرے اور جلدی سے آپ خیر و عافیت سے پہنچ جائیں.
1: تھینک یو, بس ایسے
0: ہی اچھے اچھے گانے لگاتے رہے. تھینک یو سو مچ. مطلب میں شو چھاڑ دیں پھر میں تھوڑے واسطے گانا ہی چلانا. تھینک یو سو مچ. 0511111001.

0: مزید پارٹیسپیشن آپ لوگوں کی. مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے اس وجہ سے, اگر میں بیچ میں بریک لے لیتا ہوں تو معذرت چاہوں گا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام یوسف بھائی, کی حال خیریت ہے؟
0: الحمد للہ. شیر ولی صاحب کیا حال نے تسا نے؟
1: کارڈ
0: پکڑا دینا. اللہ تینو مکے مدینے لے کے جائے, اے میری ٹریولنگ ایجنسی ہے, جس نے تینو موقع ملے میرے نال رابطہ کر لیں. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. اچھا سانگ پلے کر کے مکے مدینے چلے جائیے. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ تسا نے کال نا جی. اور کوشش کرنے جی, پرومس نہیں کر سکتے. السلام علیکم. ہلو, مہربانی کی اگر جب کال کرتے ہیں تو پہلے اپنے ہینڈ فریز جو ہیں, ہینڈ فری سہولت آپ کو میسر ہے لیکن. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟
2: میں بسمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے, اور مجھے ویسے اپنا نام بہت پسند ہے.
0: اچھا, اگر آپشن
2: کیا
0: اگر آپشن ہوتی آپ کے پاس خود رکھنے کی تو کیا رکھتی ہیں؟ میں آپ کو ٹرانسمیشن آپ اسٹریمنگ پہ سن رہے ہیں یا نارملی سن رہے ہیں؟
2: ہم نا یہاں لاہور میں سن رہے ہیں. آپ کی نا ٹرانسمیشن بیچ بیچ میں خراب ہو جاتی ہے بار بار, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
0: اب ہم خود خراب ہو گئے اس لیے ٹرانسمیشن بھی ایسی ہے,
2: خراب ہو رہی ہے.
0: اچھا ٹھیک کرواتے ہیں. ٹھیک ہے.
2: اچھا, اور نا یہ جو آپ عاطف اسلم کے سانگس لگاتے ہو یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, مجھے اس کی آواز بہت پسند ہے اور سارے سانگس
0: اچھے
2: لگتے ہیں.
0: اچھا,
2: آپ اچھے سانگس لگا رہے ہو تو مطلب اس طرح کے لگانے راک اسٹار جیسی ہے, اور یہ وہ زیادہ سیڈ سانگس نہیں لگانے آپ نے. ٹھیک ہے, ہم سن رہے ہیں آپ کو.
0: ٹھیک ہے, تھینک یو, تھینک یو بسمہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ حافظ. 0 5 1 1 1 0 1 0 1

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور ترکی نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مسلسل مضبوط اور وسیع بنانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب نے پاکستان کی زرعی اور خوراک کے برآمدات کو سعودی عرب کے لیے اگلے 2 سال میں 3 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 11 ارب 71 کروڑ 40 لاکھ روپے کی مالیت کے 3 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے. اور آج رات لارڈز میں انگلینڈ نے 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان کو 194 رن سے ہرا دیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: گیارہ بج کر 20 منٹ ہوا چاہتے ہیں سامعین اور آپ کا میرا ساتھ ریگز پروگرام میں ٹھیک رات کے 12 بجے تک مزید کالز ہیں آپ لوگوں کی وہ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: الحمد للہ. جی کون کہاں سے؟

0: 051-111-0101. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام جی, فون تو باہر آنا ہے تو سی.
1: جی جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟
0: شکر اللہ کا جی. کون کہاں سے تعارف کروا دیں؟
1: محمد موئی سلیم اسلام آباد سے.
0: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
1: اللہ تعالیٰ آپ کا شکر, الحمد للہ. آپ کیسے بھائی؟
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم.
1: موئی سلیم نام اتنا اچھا ہے کہ 124,000 کم پیش پیغمبر, پیغمبر ذاتی, غوث کتب, ولی, شہید, مومن, صادق, رادق, انہی پیروں سے زندہ پیر صاحب آئے گا مولیا اللہ اور اللہ کی بزرگ ہستیوں کی جمع ہے یا خاتم المرسلین. آپ نے سورہ یاسین کھولی ہوگی تو کبھی لکھا آپ نے پڑھا ہوگا یاسین القرآن الحکیم انکا المن المرسلین.
0: اچھا نہیں, آپ
1: بتائیں کہ پر کیا بدلا جائے کیا نہیں بدلا جائے. دونوں کائنات کے سردار نے ایسا ہی نام دیا ہے کہ سبحان اللہ بابے حمدے کی, سبحان اللہ العظیم, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی.
0: ماشاء اللہ جی, بہت اچھا. اور جب آپ, میں ہمیشہ سے جو اپنے لسنرز ہیں ان کو میں ہمیشہ ایک چیز جو ہے وہ ضرور بتاتا ہوں کہ اسپیشلی جب ہم جنرلی چٹ چیٹ کر رہے ہوں, گپ شپ لگا رہے ہوں, ایک سمپل سا اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے. اور آپ نے بیچ میں ایک جب صورت کا ذکر کیا, اس میں آپ نے لفظ جو ہیں وہ آگے پیچھے کر دیے, کیونکہ اتنا تو علم رکھتے ہیں اور اتنی مجھے زبانیں بھی یاد ہے. تو کوشش کیا کریں کہ صرف ریلیونٹ جو بات ہوتی ہے نا, آپ نے صرف اتنی کرنی ہے. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وہ ہمارا 4 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک ایک سلاٹ ہوتا ہے, ہم اس میں بات کریں گے. صرف جنرلی میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو نا بیچ میں آپ, یہ جنرلی ایک شغل میلے والا شو ہوتا ہے, آپ صرف اس پہ اس کی حد تک بات کیا کریں. آپ کا نالج مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے, میرے پاس کم نالج ہوگا, لیکن جو چیز اتھینٹک ہو وہ اگر آنے جائے گی نا تو اس کا اپنا مزہ ہوگا. Thank you so much. کینو کینو سمجھاواں میں ہن گلاں نہیں سمجھدے, ہن کی کریے میں جان لیے تسی میں در در لائے پھر ہو گئے عشق تے آتش دوہے برابر, ایک ساڑے ککھ تے کنڈے, ایک ساڑے تن میرا, سانوں بس انہی گل یاد ہے.

زندگی خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آپ کو سمجھنے والا من پسند شخص ہو جو آپ کی ہر بات پہ آپ کا ساتھ دے، اگر آپ تھوڑا سا بھی کسی ڈگر پہ ڈگمگانے لگیں تو آپ کا ساتھ ایسے نبھائے جیسے ایک سہارا ہوتا ہے، زندگی میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے لوگوں میں شمار کرے۔ انسان سوچتا بہت کچھ ہے لیکن

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان ہے, جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے, جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں ارض و سما کو, مالک ہے نیلی چھتری کا, اور عرش مولا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کی اور میرے دل کی دھڑکنوں کو, وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے. کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چیونٹی کو, وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے, اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے, اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. وہ رب ہے مشارق کا اور مغارب کا, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں, اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

سامعین محترم، ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کی ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرائیت کرتی یہ آواز ہے خاکسار آتی رلی سید کی. تمام سماعتوں کو آتی رلی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے. السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کے جس میں رہیں آپ محفوظ، تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے.

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیشہ خدمت ہے, ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں, آپ کی باتیں کچھ میری بے ربط باتیں, آپ کا خوبصورت ساتھ اور کچھ نظمیں کچھ غزلیں کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں. یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے جناب. 31 اگست 2026 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں, 12:11 ہوا چاہتے ہیں. 2 بجے تک یہ محفل سجی رہے گی اور ہمیشہ کی طرح شرکت کے ذرائع

جی ہاں جناب، تو توجہ کہیں اور جاتی ہے تو آپ کو بھی معلوم پڑ ہی جاتا ہے، کچھ تلاش کر رہا تھا۔ تلاش تو جاری رہے گی ہی جناب، یہ جو زندگی ہے یہ تلاش کا نام ہی ہے، اور پتہ نہیں کیا تلاش کرتے رہتے ہیں ہم، کچھ مل جاتا ہے کچھ نہیں بھی ملتا۔ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب ہرسو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہمیں تو نہ ملا۔ ایسا ہی ہے جناب، ایسے ہی چلتا رہے گا، اور یوں ہی باتوں سے باتیں بھی نکلتی رہیں گی، لیکن آغاز میں کوئی ٹریک شامل کرنا ہے۔ تو شامل کر لیتے ہیں جناب استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز اور اس کا ایک ریمکس ٹریک، اور

تمام خوبصورت سماعتوں کا پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل پروگرام سن رہے ہیں آپ. ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن جس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں.

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM 101.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: سیقول

0: احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔
1: وہ

0: اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔
1: قد نرى تقلب وجهك في السماء

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزما کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔
0: اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِن

0: اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔
1: وَمِن

اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔

0: والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے.

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔

0: وبشر الصابرين.
1: اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے, تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو.

بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔

جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔

بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں اور مہ میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک اللہ بناتے اور ان سے اللہ کسی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا

جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔

اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں؟
1: ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق

نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔

مومنوں, تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے, اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت, اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے, جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے.

0: اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو.
1: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.
0: تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے.

جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔

اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلافی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔

روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا, جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو, چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے, اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا, اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو, اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو.

اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ ہی سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔
1: وَلَا

0: اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔

0: اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے, وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو. اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے. اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں, تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا. ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو. کافروں کی یہی سزا ہے.
1: فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.

اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ الشہر الحرام

ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ

اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو, اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں اللہ کا ذکر کرو, اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا, اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔

پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ فَإِذَا

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منیٰ میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو.

0: عذاب.
1: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے, اور اللہ جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے.

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔

0: اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ
0: اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ
0: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَمِنَ

0: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے؟

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں, ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے, یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی, دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے.

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

0: وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: مسلمانوں، تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے.

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔
1: يسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع

0: يريدون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو.
0: فی